ando mafungiro angu one tsakirudzo dzangu na iya. Asaka nyango ripo ngati tongoshandidzana ne AI mvunge. Ah zviri kutofamba zviri kutoendeka mvunge. Ndo zviri kuenderana nenguva yacho.

0: Jesu iguta reru tiziro. Atino karamone kusinga pere tishabudirira tirimo. Atino ramba tirimo ini ne mhuri yangu. Lewo uchimanyira muguta iroro maika.
1: Manjaiwe.
0: Chakanakira guta iri haridi kuona varo vachishungurudzwa. Harinoda kuona vana varo vagere zvakanaka vachidyawo zvakanaka. Vachifambawo

kambo kataka sirwana komari nchengzi vano wakatesia naika kamba kachindizo vando vemu Afrika murukanzi kwa kamba aka pano panda venyiro radio 54 chiri chiniche vano mutambo jifambira mberi kudai zvinaisi kudai rejani pana pandi kudai zechikopana chanzi soma kureva kuti mafia ndebele ndiyo ndo kudai zepalaba harupina mdariro panaba nekaka kapu waka izwa kutikaru kutu di mazgi tere kai mashabio pirigu di hakuna munu beu